0: FM, Gwataniro ya Amiru.
1: Yes, iji ni Meru FM, Gwataniro ya Amiru. Sambamba turu kiriru kubwa. Nibaka ambita mzee wa kazi, Mwenda Saba, mbaka yani. Good morning.
2: Ne babo ya tukiambira na kia o ne katu

0: Daniela ringe nare muntu ne atikaulwe ne antu bara bamwirite abaweta ringe mbere ndi bekiri kethi kethi muntu ra mutu ampe wa kabiru mutu ampe wa kibiru antu mukuchi wa momoi la ichena ra wantonduru mailanyi ari ukianjae iruri nere ra ngambe thambura wa thiru gaitinto mwaria wa kaibi kiliba omailoda nakinya mwakura mpinga wa chothirungu na mwalimu kileta choke mpume au oro mbitia ngari ilachia muambasa mbekile buibui mbeta mwanko nara na kasumani kethia faya sale mudharimi Al-Nur Karote Muhammad Ngolwa Ishmael Kiburi Yusuf Kaunyangi Rashid Kaedhia Bilal Abario Jibril Ntongai Karim Kethia Homar Mutua Abdala Ntalami na choke mbia kiri antubaba angina bo waiti anke ya matini muendora reporter mheshimiwa Itonga Kithuka VC Peter Muriungi wa Tharaka University Mwambi Makona na nkezi kinya muntu ule mayo muno wa kumanara embe uitoa bwana Mantele ngura wa Lisha Mirok na mashambiki bonde baraba kudhia ta World Cup dhai na bara na bodhai tukwaria ba ukira barere mukawe na yoro kisimani risoti siulu
1: Rukiri hiru kubinye ni nkethe rwe nguwe kule miyadhene kethe kama nungu Ano nkethe ili timu wekua kina gitongeri shami uki bonde Bere good morning
0: Ino kethe ranjo nare ae kethe rebele ndike mu
1: Na ule wengia kethe ye tawate ule muskari
0: Mwadia
1: Mwadia
0: Rari Rari uwe Rari uwe tiwe ofant Nava mukodi.
1: Jangan hati jangan ira berani kimu. Ada orang yang boleh kira empesa mukodi mah. Itu masih.
0: Nanti dikan dikan juga ada. Ada kunci.
1: Tidak ada mukodi. Mungkin orang kira empesa. Ibu abu kan nanti abu itu.
0: Ingat puirio. Naga puirio. Lagi.
1: Lagi ni kuna. Muda muda dia mati. Vale o fancy mah.
0: Nikiri
1: nasibu nasibu wewe hata hata sibu wa njona sibu kana ene isi assistant chief wao
0: badoma na sibu classmate yenda mukaria buidia makosa
1: njona ivando wati bi yani kaibu yake ya mtu imenya iba
0: kama ile vandike mu Namuaria,
1: namtu wekare mpesa mukodima.
0: Bau bau berubah. Nah, kita bangga kaya. Enggak tahu kita kemu. Nanti dekat tu kuah, mari tu nih kita kaduran wah kedanya na tuira kita mukawan nih ukuriwa na tuira bora budgeti buah karika na bora kona tedeka. Mari tu ya kuah yang kuah raya ikiban dene na ningi raya kuah wakinya mu yo nara kiri fire cuma tune ya nikibu buah Tole dara mukuru na wanjuri, ningi akapo botiani ni tole na forma DC mukuru ubu endete untubu bunene.
1: Inatalia, good morning.
2: Good morning.
1: How is the going?
2: Niko poa, tena mante.
1: Yes. Wao ati ndegoro gutaga mbadi akidoma nyamu. Ekariate.
0: Nanda ikiru akapo unge batari baba inge bunge.
2: Ni abunge batira inge.
1: Batira inge nukana ni iwa hiru uru leo.
2: Batira inge. Lakini tatu wa antuba inawelegero. Tatu wa so inawelegero. Tutuiru iwelegero mzee.
0: Tutuiru iwelegero. Lakini randa ikiru antuba batira iwelegero. Lekana kinyana mbiye nyinge itengiche waga nyumba. Nochia kwa ikoro turu inchi ara ira ikoro ya. Dhina ni mbiye ira ongelelo chio koba. Nukume kala nukara ka ni 1 billion kana ni yana
2: yes
0: nukume ambiro no tui
2: of course
0: ma tuira kuwa na jira ma nibo kuira mo ndaka muira atiri tirikari yana rembaja tiria kuinyu ma meri yeli ba itedia mauta na chiringi 4 kintu
2: yes
0: nikienda beta ba kiu a tukaina na mia
2: tukaina na mia na tiringi
0: lakini mudhiene Pedhile nikaba itithithia bandu.
2: Definitely. Yes.
0: Kuwende thirikari we kinyoke ya kuwa ya ikuwe kuna kurambia. Na ndamura renge ndamura kethu kuru. Mbia hii aditani barira muno baba tiveti. Antu barira baba batu kuri wa michara yo.
2: Na baba teandiki permanent
0: education. Na baba teandiki ni barira
2: yes
0: barira barira barira mbi achio chie kuntu kungi na ntu ikae zaburiri nga wau ndi thai na boni itera kubani
1: arafu ndi uri ambesha ishi ya usinwe ntendera wadirikare jeri ili tenga shikiri majati yanga tembe shabatu gita direct yo mwisho mwari kuma kimesha
2: every person na itawa
1: babari uri kutenga ingi shikiri mbanjati menye ili ya igitua siye tofauti direct na bale jike kiki ondokini wakitu angani infrastructure fund
0: ibo ntu kukuna chionda chibu udiwa kinawasu multiplication
1: ino ntu ureaga atiri uitura nutenga ambia shikwa kanyomba ayo tukita hui kayaku antuwa menyape koja njaka iwa tumerantere ya wano ntule batu ya dimani tukita kwa mbesha shitaki infrastructure fund nukwa ugiretu shikwa kanyomba muntu onde imbisi yangi iki wini imbisi ya kwenye kutenga
0: mei iya buran kuiranu itawa itawa wakombora mukawa antuwa kurana wakombora ukerwa mbeche hii chia biya korea na breakfast ende wekea waipo breakfast yereo
1: ukari mbiya chia kuu korea
0: ukona mbeche hii kubwa lakini ukeo karande na karamu kuhure ten breakfast bro kimiria
1: bro aki mkuru kiyolo miri nyaome
0: bro kuyo
2: bro kuyo bro kuyo bro kuyo
1: bro kuyo bro kuyo mtu akura tiri nyomba tiri 2500 amona breakfast
2: bend and breakfast
1: o mori ambendi yake akweri ngiri jiri jatano jinyo kwa ndoi yankara wakuru aria mame ni nkanyo shayo no ya tobyo kanyo shayi negana
0: nende nibudirikari nibudirikari budakia kirimbeti chionde uoko na yaka kukintuwa budirua boi rotu wakiruwa nyumba wadhira we mtu kuduwa ni wacho kabu muenda acho karingi ukoona ano tutu wakiruwa nyumba na mbiichi atangiruwa ni na ikiwango fulani kieto igikirio kitu itawande na
1: kenya kitu itawa mandiri
0: antumara bonde wa kenya baita wambesi yana cha nyumba
2: kedo
1: on tumbe sita na kwa bara ni ri tumenya akenya bothe baba andiki agita kwa mbesa ingana meru ntubagirite nyantu mya bunge baba kaba tutata irate ya no ntubagirite ku demand ya tri tuonie ni
0: kira accountability
1: ya akenya bothe baba andiki bagita kwa mbesa imande approximately akenya bara bagita kwa mbesa bonde bagita wo ingana cia kwa ikabune kimu
0: ni ndi kidira to achirita keira bu tengeta cia waka kiri banje kana kidira to kongela
1: Benya ntubani aja aja baba kolgele wo mukoro juli ndo waandiki Kenya bondo yetu mtu tekitwa mbeshi wa kanyobora ya ntu bakitwa mbeshi na tembesha kidogo ndo teko mukenyo kitwa rungura magana atano
0: manatan uwe tu madhatu
2: uwa to the lowest in manatano
1: the lowest nyora andiki mbeshi nkai wa kitwa atano bobo angiku mangiri jeli datu nye guitio
0: uwa ila to hito tu madhatu hao itene mvundi na mtu wanjara uwa tutu tura ya mvundi na mtu wanjara tu madhatu hao
2: ende kento kira nkaira mudhikiri ya muenda kaba file returns mori ayo tete kudhira
1: yes
2: no ntukuraire kanere kama kirurate the file letter returns chiawe na ke baraba toiro file zero returns ugaetara meo brato era wane achia dinya baba o andike uteke kama mia andika ufama andika ufama inke apo inke to mea to ichie ta anke tu in them ntiku meani mbika sumba kai ko ka achia dibetu bare ako weka kumuchia die ko roke ya ko andika ba ungo era dita andika ufama so ingwete kia kere urate file returns chiamure tra de nene ne no to ware ako file instant fine eredro ingri 20
0: ira intimidation
2: diba no intimidation
1: no tobe na ntore no ko file ingri 20
2: it's better ka file weni le ot file du weni
1: le ko file litani nyawe to file 0 kire mtu ntore no ko yomwera manto ko file 0 imbio mwera le
2: ndagwa ke barabande kimwenda
0: kaba we kiranto
2: bareke ko file 0 returns no ntukedre aya anto ba iba menyako kulokera awaidis yetu
1: muandikite
2: na alafu mpesa nione kuona nia
0: So
2: rua mwamba na mwamba chama
1: ni ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k
2: Mwanda rero okoro ichethira anto acha ke akwenda kutumira KRA pin iwe ku.
1: Batere mwa ko era.
0: Wa tedi mwa karingo bichi no.
1: Kabwana.
0: Boko gatuka ku meta ko era kama na ile.
2: Ana ko era ora ina.
0: Kide ne onde tirire. Kide ne onde ona kaitire.
2: It doesn't cost anything ko fire return.
0: Eh lakini amwa bo gikoro kunoia.
2: Yani ariwe.
0: Ufaire ku wena itubiri te ofaire. Of course uroko urotifaire tena file ni
2: na file
0: lakini wa mura huyo mura
1: ruko me thirikari itishaga Kenya koriru atiri mukuru njuri no mara anga anga liro kenda anga anga anga clearance anga sia hi babu ya ni akenya mangarba tora Kenya na batenda clearance bo bera ga ibakwenda
0: de kore nyoke de clearance uira akuira akuira akuira mbithira uome wamureta obici nira weta wone mutu
1: nuye kinya pine ke yara uga uga uga letra anto bamiru bage ko million mo tra anto bage monye bage pine ke yara ukwimbi ukuga
0: kadure era anto iba de bana mbie itare chemanje
2: chemira chemira ngwenyu otevu
1: ya dirikare de ko ko anto ngi dirikare kenya yago kaba atumire system ya ushuru ya system ya kupanishi anto
0: Exactly.
1: Yani batumairo weti ushuru ya kama upanishi ya
0: kama upanishi anto tuwezira tu friendly uchwa karo kuona unekata
1: nani bore kira kia nitikara aki
0: tutiwa tole acha
1: batu kinye teba ushuru Kenya bakara aja bitisho inye muntu okanjo yete weti ya wentu kumenda engate yete omohara mutindo yete adhe kangare kwa na nishiringi bebute ndamu of course ntare yajira adhe kangare yeta ante kamone ike nantikwa ndhiuru kamushwa wali ya uwena mutu omu ena uandika risiti tena kinye nambe dhimu namba hithi kaunti ya meri uandika risiti ila shio namba shia dhimu it's very bad eh wati kodha ya kangali mpagirete nye enda moto ini ndayanga teka risiti ya wakona nambe kuka kita ate kari kabule ambia shi kuka kura kari kakita ate
2: yes
1: menya wa ayingira ngala raisi hitha
2: kakwa ndo kupanish
1: kari uni ndina kanya kwa umushua yani mdhiuroke mpeja nga kushua kairi
0: menya buro kukari
1: itia kite kwa hithire kari yo
0: menya kinyari weta ukaenda kuringwa ni ukasi baru kita Nairobi baratika bare amba nikabochwa mbia na virikari zita ushuru kuma kirebo kwa unende batiburete kudra bakenga na mtu wana mtu waka matamuria ruka ya kemu amba aburete kudra kenda kia peaceful na yadhe nyatele ndia kachieleza aka uburo tukubuidhia ni unau lakini te
1: wana taksi ya Kenya tumeru ajale tanjele kukupanishi
0: wana mtu wato ukanjo te ukanjo waka inganduka
2: kukukuku
0: waka inganduka
1: that is very bad
0: waka inganduka ino ukaritambia achia korea
1: na chule antopono kwa antopono batele ya taksi Kenya yeje baki haja kulitanua ndiguri kwa jambesha mpingi
0: mwa naote mtu nuwale ya taksi baraba ingi korea na mtu nika kuinja baki uwerude baka uwa natwe tutere ambia na
1: tutere
0: kuwere ya rwadhoko
2: which is no right yo perero na varianto a zero
1: taxi yetu itetonyana na mbesi yetu itetu itetonyana na services
0: na services
1: that is the problem
2: that's the truth
0: kinya ambia ichia barabara ute mtu kurea wita wena ngari hake menya hatithiri ya rinya lakini ndio mbitie mbecha na kethere dinya njere
1: yaani wewe ndio kija mtu okanjo ale ndio kuria tauni yetere nya parking eh yaani kumea kwa ito kwa kali yetere ka kule wagire toto nyi tauni jana Nairobi uko na parking si angali si igetete ate
2: kwa
1: yoga parking gale ku kale lakini wewe ngene na hako wako lia kinya ute parking uko geta ate
2: no te parking ni here
1: ya te parking here
0: very a valid point
2: yes
1: yani ngaro ngaro ngamanga reta ni kinyo kirinda ka ithano ga kwendo kuri
2: kori ngari ngairo echicho
1: yani impoera sio ati kwenda kuri ukoona paki kinyo te miona ibio kuri ya
0: riu impakita iko
1: imbio kuri ya no ni obusi bwo ndura ya ndiguru
0: no bwo bure te gutura wa muri ampe
1: eh no ndure imbio kuri ya imbio kuri
0: na pakiri hi kwa dia na ulunga to
1: la kidi no kono kwera
2: eh
1: so ndiguru je yani tumera taxi jari
0: punishment
1: punishment
0: no no kokona
1: ibo ndo ora ndo bangi kinyaba tije go file returns you
2: yes but ichie ndio
1: wa ndo atika na tu ya kubali tano mtu agitaga ate
0: na ndo bali kwenda kuona civic education kabu kwenda oba punish
1: eh
0: ndo bali ndo uri mtu bo mwanda kuria kadure amuria akuria no to file returns
1: to ndo ambite ka biashara kani ndinga ndo bake riba tide no bake yo kama mtu ainga wa jo
0: ki mtu to file te o kare tangri 20
2: ni 20
1: eh okay to go 20 tuwa kwa linga baini ya ngiri 20 no mtu ura kwa linga baini ya ngiri 20 wengwa mwere kinyate ona ngiri jere akaunti
0: ya mweti achi ya tuwa na wapu kwa buhidi ya buru hai
1: nande it is good ya ntu kwa leushuru lakini
2: na tu uregele akandarasi baingi ba contractors bakurira ba ukaya iturone reba tengero bilioni 68
1: When it comes to your shuru, you feel it as a country, you feel it as a shuru. Actually, what I can do, I can sector to the Mbesha and Pingimon. Na Borel were Tereka Dule, Nadu Ruko and Akwanda Manda, Savaron Tona Kolia Kamemi no Murio Gotti. Call him Tora Mutin, Robo Kona and Yangu.
2: Nanua and Koroki, Becha and Koroki.
1: Only what they have a gentle. Call him Tora Mutino and Yangu, the woman Koroki and Manda Savamaitata.
0: Katinako Watiro.
1: Rukuero
2: Namanto yonder to Ezri Yamurango Yanum.
1: Dirikaretwe ufunga na buishi reya tio mtoro ukedra mtu wa andi kwa ngerekano ngiri 20 nueba kuingano nueba gito ushuru kiloba kwa lua kuruwa kuthwa andi kenya ngiri 20 inaandi na hati na kukwate ya tutu andi teko standardize taxi tushuli ya tere kathule mpere yetu mugita taxi ya tonya ya mbesha ingana imbie ya ira kwawe tutu yore ya mbedi mbeja ira wakutori imbio wa andiki nukwa ira yani tori imbio anikite imbie ya irako waku
0: meakiriri wangiro biashara yo uu kuwe ilubulite kumenya kinya nduka ikani hata ikabeke zila batidi hata ikonomi
1: kwa hivyo kuna andate njaga
0: ibaeta bakona
1: this time ikonomi ikari hata
0: ikari hata nduka inaichi
1: hao taxi menya ikari hita yeke taxi teke nduka weka standard nwa kita kwa hivyo within 4-3 months oka review kaire
0: ino tu wamba kwa hivyo nende wawa ndaki kwa chie season wana ibe wenda kimo nini tobi biyado kona sisi sioni kana iyo metumba ya kwa wingi
1: wewe kinyago kwa hiyo kira bwe ruhabi bute na wewe kiume kira ura no bwe bute ubokolea sisi sioni mbura no bwe bute yangai no bwe bute
0: mara makenda ingi muda na
1: ibe bute makenda ya makai no these things eh
0: atenya plan
1: isi agita kwa chini na le you know that kila ndugu ya agita kuitera ndiye to these are some of those things eh you keep on adjusting these things. You don't want to make any
0: adjustments.
1: Tuja kali, na jeta jeshi with the time. Madene ya tuwa face ya community mwanga mudhuru. Tu tole la haiji. No, kono kwa era wa. And tomorrow, tuja kia jakali. Utonga wana dara abu mwanga mudhuru, tupu nabudha, you know, dhini da adhene, kabu.
0: Kana wangeleka, good.
1: Utumba wangkasa, itekwe kira nkonenka, iranga akonenkera.
0: Utoki uwe mbi, mbi.
1: Mbeza imbi.
0: Ote kumenya, kithira chiumba kuhithira hithiri.
1: Tho mbetu inururumba rumu, wetu ujetone nkanire mbesa. Riri kana mudhikiri yoko mbesa hiri ojo, kia dimuru mionye star, 671 ash. Ngo etiki anuwa kita kwa kishiriki nontu shiringi hiri o, inye star, 671 ash. Star 671 ash, ya ronga ma 740, hiri oku ina ape window. 740 mwanka 750. Ingiri 2020 kini mtuonde ura kushiriki. 740 mwanka 750 ingiri 2020 kini mtuonde ura kushiriki. Andene mudhikiri yu kwa soko faster. Yoke ya dimuru mionya star 671 ash. Star 671 ash. Star 671 ash. Star 671 ash. Kana standby. Mbe shishijite.
3: Meru FM nitugo gushokira nkado go mu Meru nego tugo atambaru na go tutu kajukare karetaga ngwataniro ya Meru nanon tubogi tumigiki no twende kugo maoni jaku kanare wende ketongera gento kadenya tutaura kenda kuguno dikeria bwaku no waranire naturangira go turiongere DSM Place Kijabe Street Nairobi uba turiongera dimugo kurukira dimo namba 0702 965 961 kanenyoga tutubira message kire 21017 kukino waranire natugo kurukira email ya suggestions at mediamax.co.ke Meru FM ngwataniro ya Ameru.

0: banana riyetorenge mwarimo it's a very very good morning na tuginyetia uto akinyo mudikeria mwangira thaiji ndina magote muntu tena media max waves a page ndene ya dhimu yawe whether tena media max waves ai inkuligara uro operate nande eta dhimu ne go me download yo nande neke Eno tuweka kutetheria. Ah, nene muno. Kutikagiria mubango jojo ukubia na mubango inge Meru FM. Kinya dirio tea guwe na kameme kaku. Na tiri onde uidhairo we na kameme kaku wa unontu. Tiko tura uchi ingirite. Na ndi, limu inya we inga aline korea tathina nontu. Wali inga idhioro ambi frequency. Na ndi, we na media max waves. Uwe, magita jonde, we locked. Ita kire place toka na app store. Kendoka downloadi.
1: Meru dudu kena nshumba na meurego kinya ukira tudiri ntuko kiariri koni matura jeto na kenya nyambe mfurege kumbo mwenda saba
2: dole kwenye raisi ya indi iba tumera tu maiskili hitu ni mtima watu wa stima tu skuta tu
1: john nagaisima
2: maiskili tu magana kwa ndiskari nje jamu
1: na tushoke tu buri rubaruga ni mkuru ntulithara
3: na jamura wana mayarumusragu mungata wu rumba kwenye ina antu mente
2: yes
3: no junto na itali ya kwa muta
1: Ni tuko shonde shia jumatatu mwanka njuma Kwa mbiritha kumi nejiri mwanka dhe nyashiru kiri
4: Meru FM Guatanero

0: Sami Muteria, Gidre Keria una Karumbo Kaukawe, Nereja Ringa, Dainyana 20, Dainya Nakibao, Dainyana Kibao Mudikiria, Teka Gitaku, Yuki Muchiaku, the Muchiaku, Jawidren 0702965961. 0702965748 and 0738966888. It's a very good morning. Ogeringa the more home of the Keria. Ogeringa the more home on drink on a bad or terambia Goringa the more and Gurikani, Becha Iriwaja and Becha Iriwaja, Kuna Pesa, Iko Pesa Gokurukira Kyo de Yuki, Egea Soko Fasta, na Soko Fasta Bambira, and Aruatiri. Patikwenda kukwikira mbecha hii mwanga uyu kianga idhari kithiranga shoe kithira apana chionde nandi kainyagi tuwe ukaidhalira oharea au ukudhira nyo uku na minye mbecha hii nyingi tara 150 oitha hii ingirima kana jata antatu tara ngiriegana top of the hour hii ingirima kana jata tu tara tara ngirima kana jada tu kithiria nara ewe milioni na kwa ubalenda achindi ba mubango juu yu kukubia pethore bakuro kete nyangirie kumi kuringana kwa umudikiria milioni na enyage tuwe kere adikiria ba kukubia ya kuru mbuka na magana jawa mbuka ya mwanja janana kenda ngiri idato emwe imwaja tano, imwana makana jaire, ngiri dano, ngiri bebutini, ngiri 20, ngiri date, ngiri bebute. Chietete oho mudikiria. Kuhu, tai ni ura, ija ura tuu tonye kia njara, oka kumbata. Oti choku ira oka tonye njara. Chionde ka iringa niri mudikiria. Na iringa niri ure, ndenda uju kie kanya kaka ugeri mbaati yeku. Ndero shu iji narua, mbeja chionde. Utea happy hour kanabi. Every hour is happy hour. Kaita konde. Na udhuro kiru maka nyamamu dikiri ukuru kira kuhinya. *671#. Twende nayo. Oinya kairi *671#. Aya, dimuchi akure. Nikijo ntute kuringa mudhikiri ombera good morning. Na okedhia 1212. Okedhia Susan wa Bruce. Thank you very much. David Mumenyeri ya nara karendene ari mbera ako locked. David Mumenyeri ya batu tirigana. Iboe gano ntu waku idhroa. Wewe uko pale. Namna ile. Meru FM, hello. Hello.
1: Nata mwalimu.
0: Ndiwe mwaga mwono itu baba.
1: Alami nante mwaga.
0: Karibu sana.
1: Mbegula wetu ni hama kuduni. No, na mwere mbe jirado mbe mbe jirado Kenya, mwere kamo.
0: Ni mbiye tao Kenya? Mbiyo.
1: Ya mwere kato mbe mwere kato mbajeti le.
0: Bajeti.
1: Mtejwa takea Kenya. Angu teo tine jemono. Kwele katae kulika siyasa.
0: Leunte
1: kwa dae utaje mwananchi wa Kenya. Kwa dae utinye jetu badu.
0: Yes. Aya, thank you. Ni aliku mwoku wana jeka mwakenya kuhinyirua.
1: Yes.
0: Nija gichunche kire kukiru. Ni aliku wawu budget yuku wana jeka ratu inyire mwano.
1: Tadia mwenye mwema ni kitamba mwema ni kiromepuwe ka.
0: Sawa.
1: Aya,
0: thank you. Na by the way, nkuona jekanga kuna ngeranda ike mwijiri dhatu. Kedhoa ni dhali ule nge umbire maoni jaku ukone na budgeti ule miona atia. Kiri jara ugiru ule, ule ona tiama antoja budgeti. Lakini irari tafadhali ukarema antoja budgeti, nga kuira ratu kaririria antoja budgeti. Meru FM, hello.
2: Halo, mwalimu.
0: Wee.
2: Muga
0: mwono.
2: Isa mende timau.
0: Karibu sana itu, abale timau.
2: Timau kutongo meta mwono. Ino kariwa, nakariwa wee, nagini kwa kutendo kiyo, tera ara mwono.
0: Thank you.
2: Sande, angolo kiba ire.
0: Tuende kazi.
2: Timazi mwondore. Na zira nira wakaunga ya machako na miziko mwendio ospea pati umu nene makani kwa umu nene kianja Bera bati kira Meru FM.
0: Thank you. Na kwa kera ni nauti mau mono?
2: Aya, aya, mwarimu.
0: Thank you. Meru FM, hello. Aya, ya, ya, ya, ya, ya. Oh, ayawe, kogituka 0702965961. Kedeka sana stanu wakacheraka. Kedeka sana Grigore Mukundi sana wakitambi. Nkwona on story itiaja. Ending the week in style and say setting the right mood for the weekend. Ndani ya kukubia mwankatha inyanya chochongo. Ni Grigore Mukundi mwana wakitambi. Ale na area bwa egumo. Meru FM, hello.
2: Barimo.
0: Oye kime.
2: Dada munane.
0: Dongi muno munane ongi.
2: Eh gere migena ge biromo mo inde zero.
0: Yes.
2: Oa to go di dia bonda.
0: Eh.
2: Ende wa to gare man bam bam je tin kore kan ni mo go lagini.
0: Tukamiariria. Tukamiariria eh.
2: Dawa ye ani na garulo me ate na inon bagano e sawari.
0: Eh.
2: Na mudara kwa mtu na mwanzo mboni omununga na kibari jijinya wa ya katonya una mwenda kiula pere wa sinde po ya
0: mwenda kiula ngang ngang ngang. Oh yes, oh yes, weta kwa kirimikeme enara boisiulu. Na neata nkuhuli kwa kuhuli ya lera likariata na ukwenu buwana. Lera li likariata na ukwenu. Lera likariata na ukwenu. Meru FM, hello. Hello.
2: Hello.
0: Yee. Yeah.
2: Hello, mwalimu.
0: Ndio mwela. Karibu sana. Ai, nenda kukarire. Nenda dimu kukito kwa kukito kwa.

yes, nde na mantu kwemo madani o kandarima karombo ka kadongi karombo ka gato kinya dainya na ndaika 39 dainya na ndaika 39 mutambo ne jo Meru FM je niyo ngwa taniro oya amero mbita kwa mawera ntoto mwari kale na rieto ringi mwari mo. It is a very good morning. It's a very, very good morning. Anyway, daiji weka untu kwenda kukweta, weka untu kwenda kuga. Kakone niena manto jira tu kujira ndene maskuru jetu kagita kaka. Kutu mtu tuku menyamangira daiji kwena kogwati na kogwa ndene maskuru jetu. Untu wadhikiria ndeje kwena mwangi. Wadhikiria ndere enge anga ndo mwekoya. Wadhikiria ndeje kukoya. Na kwela kwa mwadhikiria musoiri ya uga wana wana ulea wankene nwe akienjwa omenye igwe next kwa u ambiri ya waka kiongo ambiri kudhura nila kiongo ambiri kuhidhura nila chamweza kwa kikinyolewa itia chako maji na ndi mantujeja nojedhure jati kinyete miru lakini mbijeja kinyete ni ati ya batu ija county tukuhidhura nila mantujeja jamianki ni ati ya tukuhidhura nila disaster response and management yetu ekariatea mwangira utore ndo leo tukaigwa kwa chukuru mwangi jwa amin nyombeko yali alafu toetera simamoto ite kweja eke ya kwedora kwe department kana kwe ruangi tutibati kwedora rukia gambecha kagita konde ni ruangi ruwa mwanki ruwa itakwa disaster response and management eke ya kutuwa buru kwe ruangi rubati kutuwa rumuliki magita nyo tununtu mutino yotipa angairwa mutino yujua anytime juwe jaka kagita o kaliku o lera yotadhura ngari chieto chia kuhuli ya mwanki buambere yutubati kutuwa tuina ngari chia kongana boi buambere kwele kwale na kituo kia nkobo na ituo kia ndakaire ituje kwe na kituo kia mutindwa na kiu ya nkobo te kituo tu nyomba itupati kwezo tuwe na kituo na kena ngale mutindwa headquarters ipati kwezo wa ena ngale te kunyira ijire timau ikupati kwezo wa kwe na ngale na maua ikupati kwezo wa kwe na ngale kwewe ya nkobo ikakwata saudimenti na ichikopi mwabia sentro nuku iwa eje timawe kakwata zoni yewe bole onde na ya mawa niwe kakwata egembe region na mbuga tika niyera ende bokarama nukuona na tika ni mbuga nge ankene mbuga yitinda eja kuende ya mikinduri kenda nandi iji ijire chiri aja katikati iji chiri aja edukotas kana inyeji kiedro hiri idatu iria nontuijo ijibati kutuwa chiei nene ere ege kinyokinya na ya mberi yanguge ii chie ndikuwa thanacho ika amburu kwa ikeja iburu kete ika matiteru uje lakini izi mamoto chie tu ingana mwankera thaiji chumba urumwa na chioge anga kuheta kuholia mwanki boi wambere bwajaire zimamoto chie tu nituraga na maguta kinya buru muntu utena kidomo kiu kia disaster management ingweti kia atirigwa tukiuga anteto yeu atirigwa tukiuga zimamoto chetu magita jonde ibati kwedharo chena maguta indi madhugani jetu kajena ina madhugani jetu jali kani mantu unejaja mwitu kama dhuwa neje tujo ndeje je na mwitu ne kwa kwa state lodge ngari ya mwangi ngari ya kuhuli ya mwangi ebati kwa amba kukundwe maguta deo tukambiri utukanya kana ngari ya gavana ina maguta ngari ya deputy gavana ina maguta
ngare chia masisi kana chia na maguta. Ngare ya mwanki yugi maguta ndo. Ebati kuringo maguta, rochavi huu, ikoge ya nganare ete kuhulia mwanki, mbele pakwa, ikojuru weta angikairi. Nonto tutije mwanki yu yungiri, deneuwe mwanki, tukari ingiri wa dhimu, re, na thaingana. Tako micho tuku, petrol station nire nyingi chetaba chingete. Yes. Mahindo kira, petrol station nire nyingi chetaba chingete. Kuhu, ngari ya kuolia mwanki, ngari ya disaster. Ibati kwetharo magita jonda, ija ambulance. Ya ambulansi, ija chibitali. Ngari ya munini ororo nga mire te chibitali, ekiero ni ekiero maguta. Ambulansi ipati kuhithora yugi mwereru. Mtu tije mwajie, akenda kuge angua, daingana. Kana akenda kudhaga anangua, daingana. Nale, mando ya ndoni mwono kuhigua we chukuru ya bodo kuchira ina mwangi. Lakini tuare mwa, tuare mwa, tuare mwa kuge ango. Weta wete kambu anto bori ya mianki na ndoje na mbageti na kanana mudetu na toe na dhirikari tunengerete mbecha na ndawuka tunengerete ni ugoti wetu bubu umete kere national government chia ya Meru tuwaleta dhirikari mbecha iturunga mira indi iti kumba buruko bangania uoje ba mwanki very embarrassing. Ini inge tu wala kia mianki na mudetu. Nanu kukwe kakita kaka. Tension hile guru. Tension hile guru. Eh? Eno tuetere tu. Eh? Kaha madukane jonde mwito ne nara jure. Tukata nilita dirikari nene. Kukita nga mwito. Nakure ya tumproga. Tumproga hapa napare. Tokuruma na metanda one. Tuwalia mantua mitu. Tukalia mwanko tereo. Tukalia mwanko tereo. Mantua mitu yuetu. Yes. Mantuja mitu yuetu. Tukalia mwanko tereo. Eti mundene yuetu kukwakwa. Ijuetu ito balai. Mwitu yu imenti. Imwitu yuetu. Mwitu yu anchiru. Ijuetu. Kinya mwitu yu angaya. Ijuetu. Kinya mwitu yu andongo ule. Ijuetu. Kinya yu kijege. Ijuetu. Yu imunda yuetu. Jomo miru. Eke ja kwedhirwa itu kwedhirwa. Dedam mwito jomau. Jowetana jo jokono kuanto bakengo no kenda. Kenda jochoka jo nirwa. Tureo na miru. Tuka kwedhirwa atimantua mwito jomau. No jojo mweka no muro menawa utura timunda jwetu. Ijo au. Haa. Ngali che zimamoto ichi kairo maguta. Magita jonde na itu kwenda zimamoto che kongana. Tiguwa uende. Anyway. Mobipol kapa wakulika na mudikiria. Iko skiza tune. Kuna tu skiza tune safi. Toto dongi. Toto inge. Turea ninge omba kuchie kira dimuoneku. Na kendo kawa taga katalogu. Kauka Mobipol. Ndiyando juki dimuoneku. Tume SMS wande kiri yetu. Go kubia. Ogena tumakere 23175. 23175. Is a very good morning. Mm-hmm. Oh yes, na itu ite boya kama nonge kuli kana ya mudikiri Mobipol. Bena skiza tuni chao. Oh, na bo soko fasta. Bena tuvecha tuao. Nanda wuga tuvecha tu angu tunania. Ituvecha tu itare ma mudikiri ya. Anto nagua ni kudarana becha. Ini kitoke tonyaga kere weekend na we remember the in style menyawe jo tonya weekend ne utena kimwe bia dobiri onweti ugeta nai ikyo giure tu uchuria tijo jama ntu jangi jara jo maira jate banga irwa mbuga yanga madiko yanga chaiti yanga chie na ma mantu jate banga irwa na nukwenda kudhuro uri uiringanirite na bangi kire mantu jara ukatonya kire WhatsApp group ukireku ali
nukuenda kugera kanyamu bange bakigita ate bakigera kabecha ugakona gukurukira soko faster soko faster bayikwira box iri aje itanda dutaremwe tuone ora mando jagweta inya star 671 hash star 671 hash star 671 hash bet yo wekira chiringi 39 peke yake 39 yule no eremwe kutonya ugire WhatsApp group indi ukongera 31 yo usiru ijire omenya mando akwagira kanoka uga taimusi nyabepte manto ya kuagira inya wakairi star 671 hash

Ankada komine jiresiongoa. Mameni Meru FM. Meru FM. Nguatanero ya amis. Loro iruimboroeda.

0: Kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni uriti ya kariba ishigo kia Western baka itikiria kuthikiria mawirani ya Orongo ya reba kuirua. Ni speaker wa mbunge ya Kindiguru Moses Wetangula ati akatirua iti mwaka yungirili mirongo edhatu na yele ni Rais William Ruto akiaria arintere chelwanda kaunti ya Vihiga. Gachagua ni awete atongeria baingi ni bai wetu ekana tongere baba ingi ni bai to wira ne bobo tiroeteke mwaka yangiriele mirongwele na mirongwe dhatu kure wete une manto iya teombikana
1: hapa jamii ya Mlembe. Huyu Kasongo amebeba nyinyi ufala, anatuma personal assistant yake mtu ya standard 2 anaitwa Faruk ati kutaganya Waluya, ati watafanya wetangu na president 2032. Ni uongo, si uongo? Nyinyi mnaweza amini hiyo uongo? Sasa wewe Kasongo unatuma Faruku daganya Waluya ati utawapatia urais 2032. Wewe hutakuweko. Wewe tunafukuza 27 utakuwa Sohoi. Sasa utasaidia wetangu na ukiwa wapi? Ameenda pale mlimani amemwambia Kidiki nitakuachia 2032. Ameenda pale Mombasa ameambia Hassan Joho nitakuachia 32. Ameambia hii mzee anashindwa kutembea anaitwa Oburu ati atamwachia 2032. Si mtu ni muongo? Sasa kuna mwanamke mmoja anaweza kuwa na wanaume nne?
0: Rigathi Gachagua kuwatanirite ya mwena munini wa kiama ke DCP Cleophas Malala, motongere wa kiama ke DAP Kenya Eugene Wamalwa, anatongere ya bangi Barutere Ero Kureana na Thirikari. Akiaria Eugene Wamalwa ni aminirite Rwangiro Koti na kuwa nirubatere kuthia tere yoto. Kaita kareaba wite yamba kure wite yamba are Rigathi Gachagua itaitirwe na njira ya uma kana njira ya weru.
2: I want to speak to the judiciary of Kenya. You are the last line of defense. Ile mambo yamefanyika kotini kunyima Gachagua haki eti sababu Kindiki ataumia, hiyo sio haki. Sisi wanasheria tunasema let justice be done even if the heavens fall. Sasa tumeona tena wanaanza kunyemelea kesi ya Safaricom. Mimi na huyu Kalonzo tumeenda kotini kuzuia Ruto asiuze Safaricom. Anataka kuuza M-Pesa yenu kina mama, vijana wa boda boda. Ameuza Nzoia, ameuza Muhoroni, ameuza Sony. Sasa hata M-Pesa yenu mnatumia hapa, anataka kuuza South Africa.
0: Inarue Rotere Neruawe munini wakiama kike DCP nwe Cleophas Malala ni awite no mwanka jenzi skananto babaithi bareba urairwe kiri maandamano bariwe enakethira batiriwa paka ichumiria na babuithie maandamano yataana kuonekana.
3: Mimi nataka kukumbusha Waluya jameni, kabla Raila Odinga akufe waliandikishana mkataba kwamba William Ruto atalipa, atacompensate wale majenzi ambao walikuwa wamepoteza maisha yao. Ukiangalia budget hii ambayo walikupitisha, hakuna pesa wameweka kwa vifo za jenzi. Mimi ningependa kuambia William Ruto, tumekupatia paka tarehe 25 mwezi huu wa June, ile siku majenzi waliuawa Kenya hii. Utakuwa umelipa hao majenzi, sisi tutajitokeza kwa wingi kwa barabara tena tufunge Kenya hii paka ulipe tena wale majenzi.
0: Ekire ndi mubira na barayaba kuiritana kuyuenda nogo kankoronio nto World Cup ni wita kana nume wate mwakwemwa ukulokira Life Statistics ndeni ya TV yeku endete sana ya K24 TV, K24 Plus na K24 Digital. Dunia ikiwa grau, tuko grau na K24 Live Stats.
4: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
5: Waki wa State Lodge County ya Meru no kwa lirua. Kadhuri mulongine Senate wa County ya Meru na mulinu wa Speaker Kibunge ya Senate na muenda mzalendo na mutalamu wa male matodhiyo kiretie.
6: Na tuwele dhirikari na MP vya yes na gitonga mugambi. Bukure nito vinge bionde vya andhe bukudhiri antu ke barabara. Bukudhiri antu ke sibitari, sha. Bukudhiri antu ke idhomo. Bukudhiri antu kila kitu bila botiete bwatiete itumidu tutu tiere itubo na tubo kwenda kurea turendo wira bubu tekareka
7: mtatoeji ya kudhivya golf course na ya strip astitro njiko ambiri ya kuwarua mwono mwono last week ingiri iti kudhinga tamanana ofisi mwari mwanji chedirikari county conservator forest mwono idaro ya nandito

Mudhikeria, no kwa na wisi ndirambesa siyampoe, chodhikia soko faster, nikiwa kwa kanya kau. Dial star 671 ash, kusha gore boxi, mwakire boxi za ndato, gore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na wisi ndirambesa pap, gerimu nyakajua kuzai, na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima ganajeza to wawu, imbi wet

0: agasukwa na adwa. By the way kiri, muregiru oreki mbradi dhani dia nankatha. Nata naro ukaradhimu oneu otikuwa na mwishene mwanki mwanki.
1: Erekana na bakimu we, onibuwa na otikuwa na nguwa tindeka drama movie yao OKK24+.
0: Na wina areu.
1: Bana K24+, nea pia na masop, madrama, manaija, na ibindi bingi bibi ingibu kuona kinya na family. Na nefri mtu wakua.
0: Aya, na wezero wena mahuka pleji tatea, atuwe kire K24+, yeu ATV na yetuwe saruni mtu tige kumboeka. Ambonye ko download.
1: Eka niko kaitaka kuwerirwa hookup legit ya entertainment. Nande ukuma kire Play Store kana App Store kire dimo ya ku kana TV ya ku o download K24+.
2: Oh yeah, it's free. Ameru dodo kena nshumba na meurego kinya. Ukira tugerien tuko. Kiariri kwenye matura jeto na Kenya. Nyambe mfurege kumbo. Mwenda saba.
3: Dole kwenye resi ya hindi. Iba tumera tu maisikili hito ni ntima. Watu wa stima tu skuta tu.
2: Chon na gaisi ma.
3: Maisikili to magra kwa ndiskari nje jam.
2: Na to shoke tu gure rubaruga. Ni mkuru ntule dhara.
4: Na jambura wana kumayaro usabu mungata wu. Robo kwenye hina hantu nente.
3: Yes.
4: No.
3: Mbuntu na ikari ya. Mbuntu.
2: Ni mtuko shion deshia jumatatu mwanka njuma kwa mbiritha kumi nejiri mwanka vanya sheru kiri
5: Meru FM Watanero ya Amiru.
6: Yes, I am tuangu daika nemira ungo elena itano imedha kumi sedha karibu sana kiri dada dawa idhariko ya ntubaka samburo kibogo kidogo kidogo nuntubata biasio. Kuzi mbira na hata mwakuro yoyo ange kuro yoyo isi tumera vijana hapo buwe. Nge kulu kama hizi zinatumia vijana vibaya, na nyinyi vijana mnakubali kutumia vibaya. Kwa nini simuonge? Mbona mnakubali kutumika vibaya vijana? Not archive, it is saved. Cause tell me, you anaito kare ni nyamu yadike ruwa kuwa. Excuse.
7: Wewe ito nani kama uwa Kisumu naenda ukisema ni kulipa pesa yako sijui nipatia chupa zako. Wewe unakumbuka vile ulienda kwa TV station zote, ukaenda hadi sijui Citizen TV kwa kupigia simu na kufanya interview, Obina show kila mahali, ukidanganyana vile niliwapeleka State House ati amko bata nduthi. Sasa wewe unaniona nikiwa shughuli zangu, mimi niko na mambo yangu. Nilikuwa mambo yangu Mama Lucy Hospital, nimeenda kufanya mambo yangu. Ukaniona hapo duka yako iko hapo opposite Mama Lucy, ukaniita mkiwa sijui na kijana mgani hapo, kijana tu mzuri mpole, mkaniita. I was minding my business, na kwa sababu nilikuwa na watu.
6: Wewe tulia Karen, hii simu ni yangu. Tosa ugerengu kuwira, what is she talking about? Imbi yako ariye kuhusu. Lakini tosa ugera idaren karin gran toka dumba para pa kopa kuidro pa kiwa trampe esa sio rika no reina sta 671 ash wa kelo mtu wangu ina sta 671 ash wala kutaka hela wala kutoka mkuchu wala kutoka hela. Try and hela sta 671 ash tarabaksi mwegre pin deno etete besa da kumi ya 28 anto mana mwanja bangiri 35 bambere. Anto bambere bana mwaja braba kanya star 671 ash. Tiku manikisha kithi abu taite. No abu tai number 40, ba tai number 8. Yani number 8 yuku mwini anto bele at the same time. Kuhibu anto kuitai da kumi na 28 yo kinya. Sita kinya. Mba jeri ruko yela namba. Chokere ya sito kiri nga. Nge ngira wa terete.
8: This is Ken Trevor, the Don.

0: mtoto wa Kinkaka aliyorumbara wanjinga nyinyi atomere atukudiata wanianto begere tengwa itesia polisi lakini baina budoki ako wikorone mutedir gede tikorone te etumere antu bero bari musi ajorwa no anto poku na turu mbaro gwa wanjinga nyinyi anto bara buita tongorie anto ko nyame ari buito mutuito a jilia stay tumwa kyaria ate ko ari okiongozi ari ari anti ya mesi meri te se te karuone timi ari ko ari okiongozi meri ntumwa se daruone pomo kwa ne ya ya ita mena wari ki meru mtu wangu AI itamenya kwa ikiembe. No. No. Toitu mujulias na ginagare mnyamu. Iyo ni yenu. Hmm? Tabia. Tabia oza.
1: Watoto soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, muziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood movies kwa TNT. Channel zaidi, unde zaidi kwa familia nzima.

Mtuangu TV aki kwa nani ya Gold Cup wiki 24 merure kumantu kwa ruare nontoro ibarona nene kumaruare batu kwa nana stages yonde siwa World Cup eh.

0: ibanga banganya nontubwa siso nejeta na krabu keke riaro mandendi ntariki ye kumunetatu shianjurae riaro mandendi tayari wana enkirete kemanda ya paundi miliuni ye kumunetatu krabu unekia benfika neukure utunga tabo yose mulinyo miake ye kumunetatu kuma akutongo ya krabu keu kia banabau na kire kajuga kamishedu ya World Cup kuria Amerika, Canada na Mexico. Mexico ibambirite mishedu yao ya World Cup na ngurumo enene nekuringa time South Africa bafana bafana kemanja kiangoru igiri gutuna mashokyo na ratimizi ya Afrika iralingiro kandi na kuini kwa ashedi keenda mbele ya mushedu juu kudira ashedi baire ya yasidore na demba demba zoane boba ralingiro kandi ntuna luteren wa time South Africa kagitene karari ya wa Mexico Sisa Monteza alingwa kandi ntuna nda ikenesi ya mudia mudia ngoru cha Mexico iralingiro ni mudhaki Julian Quinoza na kina mushedi rao imines mushedi watene wa timu ya uva mtonondrasa rokinyo shokirete krabune kiukairi mishedo ya World Cup igeta na mbere utuku banarua na alia utuku ni jaija bandago kagite na kara Canada perigiri kudaka na time Bosnia and Herzegovina mushedo jojo kia mbira ya dhainya sha utuku mushedo jodha inyanya sha utuku mushedo jodha inyanya sha utuku ruk juru kiri maindukira time Brazil perigiri kudaka na time Morocco kagite na kara mushedo jodha kumina sharu kiri ntuku ya rujo na USA bakudaka na timu ya Paraguay game wenge endito idhainya sha utuku katika Qatar na ndiguru ya Switzerland mishedo iti itite na mbere kulingwa nara kitengo kai kudiki kwa tete mwanki mkuruki ya shedi ngie mwana magana jaire bendiguru na Asia USA nuntu mmashinda no jama nina buru jara ya dikete ndiguru na yangai na jara kinya jara ara itare ambere kudhivi kagatika teka ndiguru idato kulita sheme dhako mbiji kene ja kapitino makuchi screen burugu
1: Manto neja mishedo ukaino yoki ulia molitoa neonto ugosigiro kumakiri molitoa
2: Oh yes, balaba kumbura jia teka gaski zakaria kwe mtulani ngele ya golo Negolo, ya ula eta wakithenji Ambuli ya teka skiza ya te natia Skiza teka kwe natena nako kwa kera dimoni ya kutu Na nesiringi ya mwana kena sumuni Kwa kuna ata kwa utamu tikiri ya skiza ndio iyo Akaba ntuko yino Apana Ndea kwe na ndea gulongea udhulani morome Ndea kwa mweto churu wa getela sonda kemo noe Churu wa reatolo Kono kono mujane Nyoka kiwete
3: Ah, oi
2: Morongo lwa nyaururu Oh yes, no kwenye dhimuni aku star 812 star 798 ash Twa ugane star 812 star 798 ash Inakuwa nisikiza Dani ya simu yako Kukone kwa Meru FM Kwa tani ya Meru kumadhochi mwankanto njere Na bila shaka Mwantoli kuni ya kinyire Mweshimu ya kiluide ni mkumuona ane ya kinyire Lugari mbela wacha nipe mweshimiwa maji Nkaligua mwolome Lose nda kinga ratadili Lose Kalo adigo tae watongo Kani kajita Kana nizi ingizo Hati natatikani nengeje mweshimiwa loje Kalo kukerwa zingizo Hai Haende bu Nuri baka jake nuri ya patatoa Eno metambo teke ingwa Nuntu kedu wa mwake Etale kurira iku Anyway Mwadi ke yogone kwa Meru FM Kwa tani ya Meru kumbado chimu wankanto onyele Gege si uncheke yetu kia
4: Tui menyere
2: Ate
4: Tui menyere
2: Oh yes tui menyere Nana tenta mba kuri nganto lisa Asi kanda hali ganiroka na aui Ni barabati kwa mba kuri lisa Lakini kutena tinaka tui menyere Tuka hapa linga lisa siole Mwadi ke na kwa lirianta tuwekoni kwe menyela Nuntu tari unu kumea Ngweta gali yetu mwana siyasa Nkaliri kana Kwa nedo kweno kola mwingi muno Ge history Kumo endele ande ujaka waka unange Waki vanga Tenele ande ujaka waka nyama mungu ilazero yake pema pawema Linde ujaka waka anga ine Tenele ya Nuntundale o Kwa niko nini Haya Eni

0: Weje na abu akenyenu engi. Kwe antubali kubete kwa bahalo ni mwao. Nori jikanaka bahamu kalunganga indewu ya teneu. Ma minister indewu bete kwa bahalo wa lingo. Baheri jamuangali. Hmm? Nori kanaka bahamu Jackson Kalueo. Nori kanaka bahamu tuma kadhorima. Eh? Mkuwa itifaki. Unakumbuka watu kitambo hicho? Hmm. Gutaya unaleo badu kwa hiyo unakola wa siyasa. Nandone baulaga. Kola atia. Okedera mundo membia kola kwa. Kana agotekwa na akola na akola. Ni kwedwa kwenye wa mara malimu inge muno. Lakini uni uongele kile. Uongele kile niki. Ntije ni yote kambuli ya ntije ni. Lakini uongele kile. Endi ya siyasa ni kwedwa kwenye isangasa nyinge muno. Na siyasa liu ni nguwa takai jiemba ambelu. Ndala idha. Nenguwa taka tuwe siyasa ni tu. Hmm, tuwe ku. Na atia nguwa ndaka kuga. Omle ndaka kualiria. Baraba longa metaite. Kana baraba wesi ya bakalo ongama. Aspiring. We antube takwa supporters. Supporters ni bala membi. Benyu meaku. Kwe bala betakwa metumi. Metumi ni bala likuwe kalakande na bo. Bokabanga kalata. Bule siri ata, ego ole siri ata, ego ole onata, ego ole siri ata. Buka banga. Obu endele ya tia ugu, metumieno. Newe takiro omwe, akuma kambere ya kenudia. Eja kambe ya muromi njoke kana, ya mbongo kana, ya kaleke kana, ya susa ni muindu. Nonto, kenudia ni akuenda, giteke AMP, susa ni muindu ni akuenda kia AMP. Leo metumie no kete la kamoga akuma ko. Kana tuwele. Iyangatika tro neke nuti yangea enobusi mono. Ah, kwanza hiyo ni kashia kwa ya mutu. Tuwa banga mweshimu wale usu sa ni mwendu nekwa tukwenda kusapoti kumo munde. Ona tuenda kwa jeso. Nebula inge tuoni le sole unu ntuna kwa wali na hilo bitu wakua tukwetele. Susa niya kena haba kalibisa kalibu ni nyumbani. Balabalo ngite kande buwela unu ntato jile. Metumie le umide nale eja na. Na tekuwa metile. Nyo ele etire. Au nyo kakundo kari. Kakundo ni kariko. Meabu kaya kalandele upo kunda nile. Ntuku enge buwe kalende bolo manila kanyama. Ntuku enge buwe kalende inge bolo me kalanchi. Ntuku enge buwe kalende po kunda nile kasoda. Antu baba bejire kwa kule. Uwe nama buru buru buru buru buru. Tekabe batumene kenudia. Uwe nama buru buru buru tika beba tumene mbongo. Uwe nama buru buru tika beba tumene kathuli mulonge. Nandawa kathuli mulonge nte kwa liyole wa meru niyo. Ahali. Ndiyale liya my cousin. Nandawa mbongo nte kwa liya mbongo wa chokolia. Ndiyale liyonge tu aroma gana weso kondali. Nandawa muro minjoke nte kwa liyonga abana. Nindiyale liya onge. Ndaliye temono. Tue formutu. Uwe nama. Uwe jana au manare jana. We nama lebo kukunda nanga na lebo koloma nila. Munto atomba kwedwa ena kanyamu wange kwe kela kuhusodani. E motumeni oponenti. Neki olia nda olia. Mehatila simedwe kweja kuwa ukwela yeni ndangu ya kero kolundo na. Nyembiro kumbe na kwanzo na ukwanzo na mpalele. Yani munto na ena kwanzo na polio. Ya njala. Ona kukunjula no magana maili maa munto inge kusoka na la umile. Ate kunjula. Agua tire polio na mbi ujaga anji kalagane anto ba baba mudinga tete niyo poli anjala ti umona noga bibute no akula tu abikibiki ngolero shoke na hau mire libu aje akene ja kambi aku uije na gribo kuloma ni na kanyama tike mutume ni opponent yoria elwa li udigwe umenye bulia gasoda kaka kanyamula kanyamu waka kwa ikira mugoni wene kwa ijibulo kwa ikira gasoda nikae kiune kisunchekia tuke ambio na ankulekia
1: menyere
0: gokone kwa Meru FM gwatani na Meru kumadochi mwankanto onyere na nyu mbuga kanonto njomba kuimenyera ri nderire njoba amenyere nonto nani beta kwa ndewa akunde ukambithira rutwe na kareke au kiombithira twe na murugara ndikuyonge ombithira twe na shushana ndikuyonge ombithira twe na kaduri murunge ndikuyenge mutuma nto ithingia the governor ndikuyonge ombithira twe na bana baba gwetwa ba kare kawira mwangaja. Leo nione ngai mbira nkiumaro kelenga mwela baba. Kulinga na maandiko magu ni waandikite kwe guntu waandikite ati bau bajete milo ya kongera elo tirimbala ne bashokelere. kauni koko antoeli ende ni mbijeni nte kinyange temu no kwagu nte kona takaza ndenke dwa kwena mtu anapitina nani no kanena bwae no ntuinge limo mtu amba kwedwa ena bwae goko ne kwa Meru FM thikire ngwatani ameru kumadhochi mwanka ntonyele na gege chuchegea tokea
1: gatuli temuligi mudhuku nchobine
0: turu temuligi mudhuku nchobine kwe baba metaka na ampio nduki ambaya amarelu metaka rawaga kuruka maru imenti bageta kedio gekutoki na area chogoria ukadinao bawe tagambogo oke manana ke manjenizi olego bageweta mbuja bageweta kukemba kana bawe tagatia nipe kukemba mbili hapo manje. lakini baba ingi pameta kanchobi. Na nchobi kakilwa meligi ni kenda elola. Na muligi umoka jakuwezo ena kathena. Nchobi uu ni kangaga. Okegwe mbiye kukeba. Leu muligi uu tondaka uruta nchobi. Na umu ndendaka uruta nchobi ni atia. Kwe baunda agweta. Baguetua alongu nyamwele adhingati. Kana baba guetua metumi. Ni kendoge la muntu leo ngengero atenu ntunu kuru muangirie kumi ndienda muntu aloka mwatira ndienda ndimwethire atena kiongo alabu kamwatira ndienda ndimwone ni usini na arungu wego kule kwa tewa kwa galerwa kulu honestly honestly wongiri angirie kumi miaka yegana twambiri yau muntu kwa iria ni kenda kunengera mbeso ti kunyamaria opponent wae atenu ntoni akwa taka mushinda ukore umwemete komi kana adu yono kunengera na kibau konkire kibau kintu kujigana ningo na kuruthira tha buri ampoi kono thia tha buri ampoi kenda wona kutikyo kire wakio katu yon tuko uri tembesa nini mono kulingana marabu bo maitetie uri jaga magana mana uri tembesa nini mono magana mana kukutu wakone nkelo wangiri ekomi 10,000 yes wakone kwa dividing by 4 tebu 400 yunu nituko onaiteko thiri ya mweli ahimalizi mwezi nituko 25 nalu nulutile muntu moyo kano mkori ya gonto na gonto na gonto konge kwele wako temba iboni nudile wa mkora kano wa mwenye na pula isi jia mwethema okero ugeta tela mweshimua fulani uu na teori itu no takanu mwetho kumono naga nte kwenda huga ni okulo nte kwenda huga kumetambon no nto nani nemba ndakale mwe onanga yake ujaga nde kazi nuae kante kwenda huga ni okulo na nto watu mikiu risasi ya mitochondria risasi ya mendio nogo ntanga risasi ya nkambusu yu risasi ya mokiwa mwleo risasi ya mati matirio risasi ya mata matatizo.

mbaya nonto kwe alata pa mwolika kwa babali hei wa mwolomia wa mwe anda wa mwima wa mwe kola ne kemero kiwa wakia na adharaka kiwa bai bai kanko era bai kahoro wabaya chao auge tende wa mwolomia wa mwe banda ende bai wa mwima wa mwe kola kwa kutema wa ndepe nabi kalabakiru magwe mwono kwe hii kwa alata ba muremba kwanja kwa ongea ndingira di mtu wengine tahuri ya liwole na mbe nonde membroko hii kana una jimwe no ali mbira na tetika ndamula kwega muno amba nuko mea nonde hamwira ali ambira tika buwana mani mbira buwa ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
mwe liwe ata waishika nkubela kani nkwiji muno ona kwende ndalali te waku lewe kalaka mulolongo nulika na kondale ti mulolongo na mwilali nteko lirikana ai otiko lirikana mwe mena ndajira wandali ya ntuko hii tatu 3 days na nebungu ndamwila ooi kweli ima ninja shingi nkwila kala nindalele waku otirikana weka hondo ni miaka teko mimbu kamithiru ndamwila nkwata angulika ye ni natuwale ankima nindikana kaa tuwa ronga ankima utu ambisa ulo kumona lukiri tuwa poka mwakijeru na ndubi au mwakijeru ni nkimelele oo kulitikana leu ndamwila nkwambia kulitikana kweli nkwona bas ambila leu kango vela kamu lume tuijene muno we mbulu mani buwana kwancha yani we ulatu wako muno alafuno kulitikana hende ingi waso kete tiku nkwe mwe wa mngulira area orienti hei ndamwila niyo ambila hii hai nda momente nda kukulea hili ameni wangulea mitusika hili we nda siri ya mba kwerewe kwena lebele ndu ya kwa wenda mba kukana nondo lebele ndia kikwane ninde mba kula kira na mandiko ni maugete oleo ke titia kamo gatutu lebele ndia kamo kira kete inkingo leo nda mba kulega wenda mwante kulitika na kawuka mutusika hende kute ambela ebo anambulu mani leo teka nkwende temu seso na nimbuka ka uma umala tukalo tiri mana teka onagwe okay gwa ogunde gwire ndamulia kwigwa atia I must retaliate ni mtu moromu kana nuntu kiko ke retaliate kana athira dictionary ndona kile maana cha revenge revenge ni kuwa kolia yani I must retaliate no mwanga nkali ya to atiri mana ndamulia nebu ah ambira teka angate ningo kwera ona nje sino yani ba kwigwa ndamwe ruo lenda kati ambulu bwana ambe ali no kangwa ndako keti ba ile ah tamba wali na kenywa kenywa muga muga mono hey hey ala haya kedia nanike sharu na wetu na wage sharu kedia teka hey ora wigate modo wito hey nie jita wage sharu hey kodiga gereria de mero hoye oh, yeah, we mudu wa nyumba hoye oh, haya leo teka le wala to gatiri maana agwe no ndo nenda andikiwe ai ona go kama nyabule ambetagwa no mwanga ngatigira teka na agwe gantu ga kona teka antu ni gintu giakwa ona go teka ndamwani saso ina nunga ngake na muno ngake na muno ngake na tu ndamwani ambila kwanja kanyama teka ndamwani kwanja kanyama niyo andina balu waji anda gitare mbele tuwe ni nteka alolege kanyama gaku amwani nebu ha ndamwani andina balu waji aga kani hospital ndamwani aloka alo ntiri mboke na banga kumandila kanyama nteka alolege ambila nugu baba leukwe katuwe tere ntukuto katiri mana teka okene ndamwani sasawa ambe niweka le uti kwa weka lala weka tukaria ala fule mwono mende mbulona nobu inge nda baba isanke la kantu baba woe mula atali liu oteko tumanoke mozinga ke mwa uye ndepe teki ndamwani ke mozinga nekevi ambe ke nyamoke nge toko nyuake takwa ke ngero bati ndamwani ke umagate ambe ke ngero bati ke teko lone kia ke motrike nima kushoka maili nanola nimulata nimulata nkwaleria ouno bangira inge bulaka alanga ndirima bulaka andekia mutaloni eto makenya to makenya kegiria ubu ana betikie modi kegiria antu agotinda gagombera antu betikie ganko nenkelege yaku ninte kwenda gwe betikia jiakwa kabetikie jiaku vike dimo yaku amona mulata uwa akwa onoenea dhidhimoni yae inya star 671 ash aku inangrima wa mathatu ila ikorewa dhaino tokea lagio ugu na nengo ringi romwe mbele ya nju ni muenda maguru wegu mbele ya toro romera jia rae mwe mbuwe kanato nyamuto kwa mbeja ukinya na ubole ne kodikezi miyaku ngrima kana mathatu neji ikorewa ilele watia mudhikeria ilele unanjira mbuthu mono ukedika naga kwe na kalabisonu kwe na kalamasho eunera buwe tala
na kisungu kia na uku enu yanga pawaso ya watura kwena mbienge ndaliza ni mkwana kwena mashini ya kuthambi ya ngari what else ni mkwana kwena dhimo kwena kalabiso na mwena tibira nene inyamuji ya mudhembau na nenjela ambodo sana sana mudhikiria ukalo tata mikendawe kwa atirajio nda kwa nekudhike dhimi yaku ukena inya *671# ukena inya ok kulejeko inya ok mara hiyo hiyo mauntu makina akira mtu kalete mambo kisitha andatu au kembo kisitha andatu tale mwe wale jebo tala mbo kisitha mudhikiria ukawalua ole angwa shiringi tatanani kodi 45 uga higa kwendoko bakira kwani unawaogopa halafu wali kubana nkelangiri nyamula pini ya kule ukena lengwa mbesa hiyo nuntu wako ya ndekivya halafu ukena tera changanya koroga kogutu wakane kuma kiki ntuki tagwa *671# ukena inya ok *671# ukena inya ok na ndakinga ite kula aja nengkudu wa mudhikiri ya nkekitatia nkeringira umoba hile mbegwe nengu menanje sieta ale kuma umde ni Friday kwa hivyo lazima wanangoja nipa telete muli teka inye muli yuma unengu manipa kuga ngaji ya teteke teka wana inye kemuli kemu au wana nengu manipa kuga dhaino haa teka wana mani mtu wa mugiomu wana inye kemuli kemu au wana inye kemuli kemu au teka wana kwa niko nene

0: Yes, nengwe tike mabobo shanti, mana ya bingi, warasta wanati. Hey, kwanza makonda na madere, na maboda, hey, na masienta. Wanasema, hey, teka 2027, tuko na wewe. Ukatae kusimama ama usimame, tunapatia wewe. Ulunga meganore, ulunga ma. Kura ni yako. Thank you. Hello, mambo. Hello.
1: Hello.
0: Hey, na temo kilimole.
1: Hello.
0: Hey, habari yako.
1: Hello.
0: Habari.
1: Nzuri.
0: Niombe tawateka kuma kwa Meru FM. Nigawe kodimi akwete kukwata wega.
1: Za ingo buigwa boya.
0: Oh, thank you. Niombe tawateka kuma kwa Meru FM. Ndienda kumenya kego nukereji kutaka mchezo kwetuwa soko faster. Nuntu ndirwa kwebu, kwebu. Umejaribu?
1: Nko jaribu.
0: Oh, weka nyamona dimoni?
1: Nko, ainko, na kainto.
0: Kega, ati kainto? Wona kainto kega na?
1: Giriza de seven.
0: Yune jia weta kainto? Tegu ingiria weta kainto.
2: Saate seven niwa weta kainto, honi nge chua katu hantinkaga.
1: Ay, nga mpere diem no. Ay, mkorean kera giam nomba atinko batika ruare.
0: Ruare, kuinsuwe poe ya?
1: Ay, ruare mbike duwe poe ya, ngore duwe mono mono.
0: Ay, morome endio teko andora kinya morome, arome ni mbipa uga, nimbuka imbisio pa uga.
2: Abakura.
0: Morome endio tekurure morome, kinya morome, kaire mo anto ba isuwe, o kuinsuwe ankanya?
1: Ay, kainto kai kabangiro tene.
0: Endio tekurure tuwe guwe ogo kena?
1: Ay, kene de mno ante ogo era.
0: Kulula.
2: Ego era que era tan agüera.
0: Thank you. Onye bange, onyesha wengine vile kinachejwa. Aya, ati nengo kwera.
2: Nengo kwera.
0: Neza azawa ngwete kia. Ngwete kia no kumbira. Ukone kwa Meru FM ite etienda kinga jira ke ilunga ma za emwe. Siripana kwa kwejo imatete mono ke medete yanta tonta alem kwa na muzikeria.
2: Ile imatete mono ke medete yanta tonta ke inganto bako aleria. Imbanja ti na mungebeto pare au na boba kigo ora mbanja ti ebui. Na ndeka to etere. Tone ora mbanja ti u ebui. Yoko litango ke kebate na balika na yona bono wake ya jabera iya wanu ndei.
0: 2027 ni kwanja ni mwala
2: jirikuota. 2027 ni jirikuota itakuwa inalipa ujuru kama sisi.
0: Itakuwa raia.
2: Watakuwa raia wakawainde.
0: Yuna kiki ratu mire
2: mbanja ti.
0: Iba kenera buru. Mbanje tiukikire ndegure kiambi na inia. Neno kola tuikire zikari ba gwitikiria. Mbadi mbadi to minister wa nyamwele. Agwitikiria ati locally. Mbio.
2: Locally.
0: Locally ni kuga yani koko Kenya.
2: Intobia koko.
0: Koko Kenya mbese jaho Kenya baka ne ba gwitikiri baka lomba 1.1 trillion. Nuku kire gwisi 1.1 trillion ni mbese jigana. Riu ndagire kola gitanka yuri atiri mbese wika umako.
2: Iu bakaromba
0: 1.1 trillion
2: barombe na
0: koko Kenya barombe Kenya yes iu jenge bakaromba
2: kaja angate kwa kainya wali zole kauma ome
0: urongo
2: ai murome
0: urongo
2: ai chikauma na
0: te taxi ne kukoba ile bakukoba
2: bauna ndi bakoba ndi sio mebeja sio kukana
0: ale bakakoba uku Kenya
2: koko Kenya
0: ukine uli atiri
2: na chio atukobithia
0: ne bas kiuni kigori ya kingwa na kongia
2: ichi ole taite kukoba no tuatinda ndi sio mekukoba na ole no we na chio wakobithia Kenya
0: bas uku jalan kwa
2: koko ndene we na chio kwa we na chio
0: ni tena chio mamuru wa tena chio we utina chio nuko minjuki ya tena chio kaila muangaza tena
2: chio kukaba kobithia
0: koko mbese ute uli ikangumako siribana nuko si ikangumako ikangumako ntugwe tawa bengi Najia uma bengi ne, ne kumanisha bengi, leo ite tinda kubo pembeleza bokoba. Bora ila kubo pembeleza kai toko, kato ukobi tye, ukena liana kare tika nini ka 20%, kana 5%, kana 12%. Bate boka ila, baka kumbuli, baka kumbuli zirikari.
2: Baka ikuli ya jamu alea kweze.
0: Nonto zirikari ya kabali ya gambu, buka na bebute pasenti. Kwa ukule uza ino.
2: Kwa u mwananchi wa kawaida amekauka hivyo.
0: Mwananchi wa kawaida menya kuleli waka utambesa.
2: Menya uivange oroka handa nchini. Handa nchini.
0: Kutepe nji ya ukaila ya ukobiti.
2: Heo toka kwa
0: ya. Yes, na kebo kenda kukoba. Odi ukobe na ukaria na bebute pasenti. Ewe zirikari ya karia na yono utu. Sindiyo.
2: Nkezo ikia imbanki chion za higa kobo kana waka koba tombaki.
0: 1.1 trillion.
2: Kwa uoteo batito onye kongo.
0: Kutipe nji teka hapa kobitia. Kwa kumo na nchi ya tepembelezwa. Ni uko wabiori ya naleti yewe kolo walega. Enda. Tukone mutu ya kupesa nito serikali.
2: Natuto tike siya tombanki siya karapiru. Watakopa nini.
0: Auni ndo nekwe na ninja lasi.
3: Nyomba ya Nteto Siongwa Meru FM.

0: is one of those moments. To the students who have lost friends, I know many of you are carrying questions that have no easy answers. Grieve freely, learn, lean on one another, and remember that you do not walk this journey alone.
1: Meru FM, Guatanero, ya Ameru.
2: Mutongolia wa kema kia DCP Rigathi Gachagua ni ulitie kribagis kukia Western batikadi kiri yorongole haba kwe uraspikuwa bunge Moses Wetangula gati kwa getemu wakwa angiri jiri mirongo edato na jiri ni President William Ruto. Akile Luanda kaunti ya Vihiga Gachagua ugira tongolia bangi ni beri giri tuwe kana ni beri tuwe bagati kwa getikiki nontu tiombeka.
3: Hapa jamii ya Mulembe, huyu Kasongo amebeba nyinyi ufala. Anatuma personal assistant yake mtu ya standard 2 anaitwa Faruk ati kudanganya Waluya ati watafanya Wetangula president 2032. Ni uongo, si uongo? Nyinyi mnaweza amini hiyo uongo? Sasa wewe Kasongo unatuma Faruk kudanganya Waluya ati utawapatia urais 2032, wewe hutakuweko. Wewe tunafukuza 27 utakuwa Sohoi. Sasa utasaidia Wetangula ukiwa wapi? Ameenda pale mlimani amemwambia Kidiki nitakuachia 2032. Ameenda pale Mombasa ameambia Hassan Joho nitakuachia 32. Ameambia hii mzee anashindwa kutembea anaitwa Oburu ati atamwachia 2032. Si mtu ni muongo? Sasa kuna mwanamke mmoja anaweza kuwa na wanaume nne.
2: Gachigula lemwe na munini wa kia makia DCP Cleophas Malala, mutongole wa kia makia DP Kenya Eugene Omano na atongole bangi balo telegane dhirikali. Akialia Malala ugira na mwaka Gen Z bale balo gido ki maandamano balewe na kedho tugu bakalo dha maandamano.
4: Mimi nataka kukumbusha Waluya jameni, kabla Raila Odinga akufe waliandikishana mukataba kwamba William Ruto atalipa, atacompensate wale majenzi ambao walikuwa wamepoteza maisha yao. Ukiangalia budget hii ambayo walikupitisha, hakuna pesa wameweka kwa vifo za jenzi. Mimi ningependa kuambia William Ruto, tumekupatia paka tarehe 25 mwezi huu wa June, ile siku majenzi waliuawa Kenya hii. Kama hautakuwa umelipa hao majenzi, sisi tutajitokeza kwa wingi kwa barabara, tena tufunge Kenya hii paka ulipe tena wale majenzi.
1: Meru FM, Guatanero ya Ameru.
2: Sisi walutuweru wa mwingi na mauntu mawadho kaunti ya Meru ugeta ke utenili ya kiweru wae nyumia kwe wagete kekule ugeta kaunti ya Meru Angela Nimbega jia governor Urieku Mwenda Modenja.
5: Turibitri kira nweza isi isi wa mantu yeye sheria aritingwe na yeye kuruwa mera wadhobu ndabu aritingwe wa kaunti ya Meru wa kire na Meru FM.
6: Mera akariba Meru, position yente ya nturibi, position ni ya wananchi yoba tezia mantu ule mwanya mwanya. Anything inabu bige kwa aranidia na governor, tuwa tezia akariba Meru. Dendo mwela the good thing, nkire woni insavete na governor's bar, insavete inya na maklaks, de kansila idare, kansila idare, mzie, lakini de na quality ya ajabu sana.
5: Itirikia kiweta ngavano wa Meru mutumonto edhingeri wane mutongere muritaneria kire ya ringi kura na itirikia
6: mutuma imu utongodi fiaring imu utoko dhikera mutu mbegea kuwela untobuo kinya kibibilia butibu ina aga igwa no mwaya munonke nukia antoaba kwa ila mwako na uo zari kaunto kaninika kudurio kela jara ukatia inyanto madhikone banki nabone anto kinya CV chocho ngwa actually ite kubwe inyaba kiveta oimu anancho kawaida. So denda kwa mwa mutuma aina quality kuhikumeria teme ako ya na Ibo, na ikuwe zeta kuwena maendeleo Meru. Because kuwena na ikiruwe, umuwa baba kudunga zungu zungu zungu. Maru nguwena are, maru nguwe actually. No, tu wako na mweko nitaniria. Nguwena anto, uka ancho uwe kiile vya. Mamona uruke kamo kezana na kianzeto inyingi. Kwe kinya wawa inzanwe. Iba oba kuzana, murume ino umete safari na wayete Meru kuzanwa.
5: Na kiri gie trikia.
6: Enda bwile la tongoria, mutongoria kuwa wiba atwe. Woni nta ukuma, ngogo. No, tu inyakuwe na nole njie wetu wa AI, ChatGPT. Mboria si onda po, intuwa ipeche ya nona. So woni I joint drikare mutuma kenda bakikisha kwena service delivery dene Meru.
5: Kiripote la Meru FM kumati ni ambeta muendra mudhinja.
2: Kirinelos megateria wa munene.
7: Pakiali nembanje te count atharakanithi 2006-2007 bamwamba MCA count atharakanithi aliyo MCA wa mitheru ne vatikenothia no kurwira mata yetekia mujumbe mara
8: tubeto mbanje ntira ya nenkanirwe giteziru mara tewira ya ruta ya makora wathirite gutewi ya rutite eu ni otu eu tu nyeta gwetukia antubeto ni minani ire ya ikumicokere na mbanje ntino ere ku ino turetuke ino tukura tugetukie kire into ile itemize into ile yiyete mara ge into ile itemize kire onkiuga ni ndere twengare terwa njagire riku ala tunenkeretwe 170 million chuka banenkeretwe 637 million ndari mbanye tiye umbe tukia kali yugu ni nze tukia
7: nwe wegamba ngombe no kurira gitikio sine ta kaunti ya Tharaka Nithi njaru ingara
9: mbanje ndi tukuitu wakuru kia mbanje ndi ya mwanga unde akarembia chionde chia mwanga mudhiri tuangiri atuarega tuarega tuarega ndi ya zegirega tuweta wateno ku tuarega tuarega ngepira ya ego kono gobu ya rewembia yo chia
7: untubura kia liye msiye wa mwembe Jones Kenengeni umwe ulikire kamete ya mbanje ndi ya nune edhirete kiugate
9: mwema untuba mbanje nkeja kuzinkio na kuina intubi ya untuba mwembe vile ku waganga kana wakula kongia kikuwe dino wakulia na nikia kushuhira ntubae kuya ngeiturakiri ni hana betu bonde parome kula o mtu nalombe anisai ni hejo kulomba muno
7: kiripote mrefa mnendereze marbizaru zimerega teoria wa munene
1: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM
2: waki wa State Launch County ya Meru no kwa lirua kadhuri mulongene Senate wa County ya Meru na mwini wa Speaker Kibunge ya Senate na muenda mzalendo na mutalamu wa mare matodiyoro kiretie
10: na tuwea dhirikari na MP bea yes na gitonga mugambi bukure into bingi bionde bia bia dhi bukudhiri antu ke barabara bukudhiri antu ke sibitari sha bukudhiri antu ke idhomo bukudhiri antu kila kitu birabo tiete bwa tiete itumidu tutu tiere itubu na tubu kuenda kurea ture ndo mwira mungu tekareka
11: mtatoeji ya kudhidi ya golf course na ya state range kwa ambiri ya kuwarua mwana mwana last week ingere iti kudhinga ta mwana na ofisi mwana mwanji chedirikari county conservative forest mwana ibero ya nanditi uchua ndo chia program zira chua ndi yudhidu mwitone na tuku wale nwena ambira idea no idhirero na mtu nko mayaoni kuma the first governor ishi ya golf course no ya aragwe gitariu eja the second governor the band governor ndi yudhwe aigweta manto ya state range na nae the fourth governor.
10: Na sheria ebo akuru kenye ya 56 3 weeks ago e draft nigitonga mugambi kendra ya dirikare na KFS rotha roku dhidhia na mithu uroku wakwenda eu ne unconstitutional
11: Ishweje tumi adu wa miitene idea ireo lakini derali rieta conservative ambira ndesiki neware ali utio dato jeu ira kenya ya kuwa mtu joko nankari no nikeenda juta mwitangui
10: kurega mantu ya kureta puberty kudhiri ya idhima vya roji nara Konga forest
11: the situation ore kali naro kwenda kuira miru utia approve didi ya mtu jolingize kinya inchi emwe hawa tuwa kulipata ya public grant ikatumika ilazima kudhiru antu iwa kumanya ila ito public participation
2: kabaku waliuma uenda kukukwe ningetua muenda maguru wanyele
1: ni uma aja medhe ni anteto ya Meru FM.

0: yes, nambere. Yeah, hello, mambo.
1: Poa.
0: Niyombe takwateka the public noise meko ni mtu wa mukiyomwe. Tuwe nasiriba na muantule kumuwa kaulo na ande kuhulia kwe ole. Nula kare tie kewe nyamweke weto soko fasta. Weta kwate andanda kumaku.
1: Beta kwa anjusta kia ndi motegi.
0: Thank you, Justa. We kanyamolo na naudhimonia okwe guancho. Kanyamuke gana.
1: 13,000.
0: Ngiri kumi na idatu eh. Ulata litemboxi namba ki. Ulata litemboxi namba ki.
1: Namba 3.
0: Namba idatu eh. Kola gare tira mbele kana wana gara angia. Kola gare tira mbele kana wana gara angia.
1: Ndira gara angia.
0: Omunde wagwira. Congratulations. We mugure.
1: Thank you.
0: We mugure.
1: Are.
0: Ah, ngugure weekend yake. Thank you. Zilibana mpenge na mpoe mpoe nuntu kwa dhato tulilisi mweshimiwa.
2: Angalia hapo.
0: Ni angalia hapa kwangu. Aya, ana yete kwe watu ringere hapa hende batiko uketi monte kumenya.
3: Aro hantu baki kolo kwa lume batika alolea.
0: Ango enda kuri kota utano ngiri winya.
2: Ngiri latini. Na uchumi eh. Latini na hii uchumi. Kati kana ya mudhikerio gecho wako uonge na alea kalita mbecha. Mbecha si kurekerua dha idhato na dakika tano. Kithage kitukere kareka iragia ata wewe tafuta pesa yako na nare ogochwa mbecha te kuonge ni gontoko gwetwa soko faster na ale soko faster ikuinya *671 asha *671 hash walike kuinya ya kunenkeria box idanda to 1 2 3 4 5 6 ugaitarira emwe kiriu ugachoko kamirira shilingi 39 nikienda ruguka na touga pale kwena shilingi 2500 anacho kumbatwa ni kila mtu ugaikia njara kuoka uma na shiaku kurukireri tiketi ya kunenkera kanyaga kuriunga thokone ukagura ngombe ukagura nduthi ukagura gitanda equipment cesaron
0: no
2: the 500,000 mbeche sha Kenya ukethirwa ukiumba gweka inyango yaku kukurukira soko faster.
0: Hello.
4: Hello.
0: Mambo.
4: Kwa sana.
0: Eh, ole lingelo lelo ngangirwe takwa deka. Lo shisha lo togwa nkongo go.
4: Nkongo dimoni
0: yumeta. Na thank you. Na te mushanshi murange.
4: Niombe takwa pita.
0: Pita kumako.
4: Pita kuma antesia chuka.
0: Okay, na tori we chachawa.
4: Nyo inya ndegwe ndesa wa muno.
0: We kanyamoro na dimoni ya kumpo mpwe nuntu wadha kunola gana itie soko faster eh.
4: Nuntu nkudhaki teka mudhako kange.
0: Maitame gana?
4: Ndakira tu ndaka waka weekend dende wa tamboba kuwela nkadhaka.
0: Lewe munde wa wela tuwe gana kana wana wela kaeri?
4: Alintana wela kaeri lakino mde. Nkuwela mete 20.
0: 20,000.
4: Omde nkuwera mete 20.
0: Kwa kutu nyoto kwa alia we mutaloni mene nkuwe kwa alia. Ne nkuwe matame maseke.
4: Bande tere.
0: Atiwe tere tembi.
4: Bande tere uko kia. Mbambe ya wikedi ni undio na teka vila nare njumatano.
0: Nungu baba. Thank you. Onye bange bulake kuseso eh. Asante. Ulata rite mboxi namba ki?
4: Data rite mboxi namba 5.
0: Asante. Onye sha wengine vile kinachezo eh.
4: Nandava kite na *671.
0: Thank you. Yu ni tosha. Thank you so much. Inu ntubwa ntetuwe utu kwa ngila babu wangitu ambako likanina mweshimiwa. Katu kwenda kwa nifamu.
2: Kwa 671 asha. 671 asha ikunenkeria mboxi danda tochagua mboxi moja alira shilingi 39 pini ni siri yaku euni obara pale kwa mbesa na into.
0: Thank you.
2: Yes.
0: Wow, iteti nda kinga tuelo wake mheshimiwa tu muridisi tukia tokaso kejuri jia mudhikeria na mbwanu kwa mtukuli barabara ya gampampo natia na sekendi tuelo
5: barabara ya gampampo no tusokie nkado ya mwanya nuntu ni ayokiru ni national government watuika ege kirwarami ishoretie kuma ara kama chukue biururuke yumere mitheru na ntuba mitheru bakaliri kanagana kenyata kigwata wiathi kimathia emuragira muritu imwana yuji andamanire kenda twetwa ni ruto baririkanaga irondani bajige mawayani mamwanya kapisa
0: kweli
5: na antu batikeje kubera taka ba, tabo babetirie barabaleu barabaleu yetirwe ni ndamu ya ndakajia mudhambe na lile ikuolera ndani
0: makosa kubwa sana
5: kama katu arangainwa rega gutusamira
0: kogu ni national government
5: ni national government
0: kweja mudhengena
5: ah le uko unenywe ntuko ire gukuwe ntu contractor is coming soon.
0: Thank you. Mm. Nesi unire ya tutatenga kaha nesi unionga.
5: Hale ni aturu.
0: Oh. Ni aturu. Okay. Okay. Weke uri angori ilie. The prodigal son. Ni aso kile kithe na mwela baba ango soka. Ni mbje nenda malamalire. Ni mbje nenda agutete into jia kwa jionde. Endele u ndekela. Nerea mwlekela. Gweole. Ni mbje gile tuka the prodigal son. Ni usoka ke baba.
5: Leu wakola hivye the prodigal son kilole otewe. Baba wetu. Ni alingi kula badala kanithi. Na wako tuthula. Tuwabele itero ujiru kauga ganjuki, njuki, njuki, njuki. Lelo ujiru tukuga njuki, njuki, katu tuwekete prodigal sons. Kwa prodigal sani auguli mudala kanithi yale enda maendeleo.
0: Leo prodigal sanu?
5: E mudho mga njuki. Nyo watika neri antwa wa mudhuli gani. Leo wana ni ale, ni aliga nile. Tuwane bula baale itero ya baguli vya mtungi.
0: Leo nubati kusoka muji ya ugengu soka muji. Baba nkuga sole
5: nwabweli gochoka kirwa na inchi badala kandithi abere wana inchi buranda abweli taroje rukauga njuke neruro
0: tugira sekandi twero twero
5: anenkelo ambese jia barabara agaitumira jionde akina bua
0: atuke prodi gosan
5: atuke atchoke ta prodi gosani onero no yaka niregete kiga senita ana tuke mimwe makyo tumusamira atgarinchera
0: Sirivana na
2: Julia. Eh, kwa hiyo no togo tara governor 2027 idharakanithi uria mheshimiwa huyu akauga imaihere.
5: Governor 2027 Anthony Barungi baingi. Na bonde ne asore bakwa. Na nini tukwenda gutonyera mbare umuno?
0: Ari.
5: Endi. And by sinko enda kunenkera antu badharakanithi. Ni Bugetara ngaba nore bukuenda. Bumenye nore butara ngaba nore bukuenda. Buka mutara niria na seneta. Ndikteta. Na maemusie. Makunda angotome akena impiso lukiri. Ogubu kipangete kutara ngaba na. Bumenye nyombero unga maguene musingi. Tema bati. Amu singini. Napira. Buwekire seneta ole bukumenya. Bagalu tire niawira na ngaba na. Ulebu gatara kenda atikeja kwa impiso. Tutu kwa tukeri laka. Nuntulu kuwana takawela muangasa atari lwe na dainu wa emuji. Ogu. Gwa huji ngaba na wakumwega. Nuntulu uwa ulie kiorie kiundi mula idete ya kiria ene mkwana ni yako menyangaba na omwega kabisa.
2: Mm.
5: Ana emusio mutari lwe omwega na senete omwega atika impicho.
0: Baku elewa. Mate kesu unko kwa lagi.
5: Ndi alagi jimiru.
2: Onge akauga ni kweli mambo ya pesa teka. Imwanji ni tulitwa watu. One dairy farmers kireani. Tukatoka imagine kathamba nchichi. Fair ni just 200. Na vile mafuta iko juu.
0: We.
2: Kwa uwa kukinya kirorembe siri oku uragia.
0: Okay.
2: Uwa kukinya uwa mekanyanga kirore. Ehe kurongi ole yao kuga hai. Ah, iyo tutasoma banda iyo ni yetu. Ehe, kurongeo kuga eroteka na Siribana, tukukethe kamono, haka uga salimia mheshimiwa sana. Haka uga niulizie yeye about the ECD teachers.
0: Wee, keuni wagi yaku?
5: Keuni yako kiongwa.
0: Okay.
5: Teka, kwenye Njomo Kenyatta Foundation. Bandikite alimu, on interim basis, bagwatira na betu kauntege kebanga. E kebanga. Eba obusobu. Ala kontrakti eno ya wea adhirele.
0: Ya Njomo Kenyatta.
5: Tuwa gerie kuwela mudhomi njuki ekiri antu baba. Ekiri antu baba mbajentini. Ni alegire kapisa. Na niyon kuwela MCS betu. Nuntu taka kuweta nkwe uga uga. Auga akona muembege. Ntukia muembege ya kiroa. Aga tukia mbajenti.
0: Waka uga yes.
5: Alimu ba muembe. Biyobu babu mete muembe. dini bwana kakuota bumuere adi abu ekeri veri jienu nuntu aluga jia mwembe jie kero waka kolokia bumuere abu ekeri veri jienu akolokia bumenyane abu tika neria nuntu mateka tika yende mwere
0: wala baga tine wala baba engiro ba isi ndi badi bwana kakuota
5: kabe lukira no menyari mwarimu wa isi ndi yengwa teka uburi kumenya ontu mwe mwarimu uju anabala adho mitagia batiko batena mwarimu mujiari uju mwene ana baba atigwa na kinyamara bula galuta mbese jia kuseria mwarimu unge na mwarimu uju nuwala adho mitagia enu kate na mugate kakuota anamwembe anto babeku
0: niambia ba tetele
5: tetele baba ba mwembe beke irwani itukia.
0: Thank you.
2: Onge aluga teka napenda huyo mheshimiwa, huyo ni kiongozi tosha, akauga hata kama kwetu ni Meru County ni baba Aseno from Siodhirai.
0: Wow.
2: Kugana kupenda sana.
0: Thank you.
2: Ehe, kwena onge aja. Aluga teka munge ni wina sikibana na my dear friend Kenodhia.
0: Mm-hmm.
2: I'm Governor Watunyai from Kyogo Village, but niko Nairobi kwa sasa.
0: Mm-hmm.
2: Idhirai 45 napenda ukweli wake. Wakiwa na ZDM na Jero Ingara.
0: Mm-hmm.
2: Mwambie tuko nyuma yao. Sisi wenye kura muulize mbona Njoke kila wand yenye MCA aimbi wimbo wake anasimamisha maendeleo.
0: Wow. Teka na siri, ebu salimiani huyo gwiji mtobo wa siri alitwa Gregory Mukundi wa Kitambi. Ukaendeka
5: ukaendeka mbona
0: wewe twa mwalimu Mweti akauga huyu awe radio presenter kwa show ya Teka na Siri. Ena wakato tunye na wera man.
5: Niamba andike wero, ole ambulitie.
0: Kwe mto kweto muromu angolo basho. Haka uga Kenudia is a real gentleman. Kabisa. Thank you. Diolito teto wa majione daino.
2: Nyingi.
0: 2027 mbiguro wa uga toki ambelia. Wa uga ne Kenudia ola MCA wa Amethero. Olea akwenda kiteke ya 2027. Nini kitekia MP 2027. Na neyo kulika na vongo uliye wa kutena tina kwa kubanga programu jiyaku. Leuno to 2027 ni nengu menya mbongo eku.
5: Mm.
0: Asani eku.
5: Mm.
0: Nengu menya ugonge akwe toa nichi eku.
5: Mm.
0: Kenyua nyaka eku. Kwe nongu wa medhero akwe toa alietu watu wa medhero.
5: Wate nongu wa medhero tika kenodhia.
0: Ha? Kwe we munde?
6: Mwandiki.
0: Temu? Mm. Kwe na mwandiki.
5: Sawa.
0: Nika atala kwe kawayaka kwe. Kwa ntu kwe mbuka nika kwa makothi mande. Kwe na ole onge kwe tu ata kwe na Mwisraeli mwana wa Seria.
5: Mm.
0: Bakupo onde nipa kwenda kiti.
5: Mm.
0: Na andala idapo onde kana almost 90% ni ala tabaku.
5: Mm.
0: Aguko kathi ate.
5: Niyo ero kwe nantuba. Nero bale ala tabaku bagi siyasa gire antuba uwa kwe tani bairi.
0: Olongo.
5: Nuntu inchi ntemu ije.
0: Tauka uka kwe.
5: Asole ba kupala tuwa nero tuina bubara asole bagi siyasa ni bairi. Nuntu inchi ntemu ije.
0: Nechiyo temu ije.
5: Mwisraeli nwe. Ni koligi wa ntuko nyingi ya chokane nea. Le unka aliriri ya baba ili. Nkina aliriri ya Mwisraeli.
0: Baili ni bariko. Mbongo na Kenudhi.
5: Mbongo na Hassan. Ni yune nda supportete Hassan ilire alongi 100%. Ogu ntero unga mambu ga odhuku Hassan ino ntuni ndera ganto ya kabwae. Ntero unga mambu ga odhuku wa mbongo ino ntuni ndera ganto ya kabwae. We are good friends even now. Na turo mbala ya nini ya kuseria. Nikuenda kuera Asani na Mbongo usore wakwa nabo ninongenye tishaini buranda ugaga ni atongoliana na antu bega no mbuga abu nai noka tofauti ndi mwega ega kibo kidogo nabo nikanku baromba nabo banginye cheni mwena wao nabaka ombe kanu ntu na nabateria na bale mone bale mone kugwata tribu eno ntu ninde kienini nabo no bantire banchokeri guoko
0: ende Nambuja kemiro kiugo mote magumagore. Mbuja kemiro kiugo mote magumago. Kano mote ote guoko. Kwa supportete Hassan mono.
5: Hassan nda mu supportete ana tribe akaye na mu supporti.
0: Okay.
5: Akena tamandi. Antiga kieni.
0: Oh akotiga na mu eno.
5: Antiga kieni mbandikete mbikire tatisa ni andike to atani Hassan tosha. Leu. Aranko bera na baba ginye cheni mu eno. Natu tiri mani tende guwa Mbongo na Hassan bakimbira atiri karekene mtu mwega muno ndaba oliere unu mtu bambiri te karekete mwega abas tumanda mchambia muno
0: last time
5: akubuwele kama alegire kumbita uwa abuja gira menyaniki
0: Baruga ni mwega?
5: Yule bari mbira ni mwega. Na, na hande guwabono ntu, nipakaruli. Lili upa tukwenda ku, mea asa ni ambiri takaji itakuwe nga kareke. Anambongo ambiri takaji itakuwe nga kareke.
0: Last season?
5: Ele u, tuko trimala hande guwile bakembira kareke atu tigire iratu. Lili u ninkubela iratu jia kareke. Rwa ena pia jiri ni haba nenkele. Ninti kuwenda iratu jia kareke nontu tuteka gira na mbe mwe. Ni iratu ndi enda ni miro jia kwa ni antuba mara.
0: Eee.
5: Na ninti kuwenda kareke ambanga. Liwa banga asan. Na mbongo. Baridi kanageni beraga antu temwega. Bambe badi batubu.
0: 2022.
5: Bambe badi batubu. Muisraeli nwe. Ni maembulata na tumete Mozambi.
0: Tokelekia.
5: Muisraeli maembulata na tumete Mozambi.
0: Eee.
5: Na Muisraeli ena kanya kega muno wago turutira wera. Mm-hmm. Ene pite ngavana.
0: Mm-hmm.
5: Na waziri wa barabara. Na andirikani Muisraeli. Ndegu ile balo ungina njuki Muisraeli. Njuki alia na Muisraeli ya theka. Ndegu andoni muno. Nuntu njuki alia uga kalonzo wago tebu ya naona kwa waende pite. Na Muisraeli ya leu. Na wotebu njuki ya kolira Muisraeli kwa yale pite. Muisraeli ala umire. E waziri. Wa trend. Miaka ili. Ya adhira malima gutenki nyamu wabulu umwe gutenki nyamu wabulu umwe gutenki yosikikia yero ino jiyaka kwa kuku ungeteka no jiyonaka no nwanaka wa kinyata la kane vio dijako kionaka yosiki tuwasikitu wa yero uwekua anona malima
0: nengo tuwa tatungi tuchogolia tuweka munu ale kwa babamo
5: uwekua anona malima tuutu waka kwa ne waziru ya trade Muisraeli atika mame kila dhini ugua la mami ewa trade adhonde kebalabala jia Mara, nikenda akona kanya kwa liya nuntundi, enda tuwa runga mameza, nuntutinda tuenda kajia Mozambi, tutika chengane.
0: Muntu wana nie?
5: Ninkeja kuwela antuma Mozambi, na mara kwa njumula, kireke kutumambe, enda bambi taiti liya ndi kurula, nwe Muisraeli nuntu wako wanda kuwe maimana, nwa bere ya lenda kuwe maimana kurula atia. Nuntu, tika. Tiko kalaida wawe itakwa mista wawe mista tika siribala ne miss na wakinudhia ni honorable kinudhia na kareketi yutu ya honorable Muisraeli na Ruto na kiendike na mudhomi njuki
0: ni
5: his excellency tofauti ya honorable na his excellency honorable kalo mbage his excellency ni kiala lura kogu Muisraeli ni yako nani ambiri letiwe kama nono ntu atuwe laka wenwe nwa uwete njale ya Musa akirwa ngesi regi ya kinyaga medhalo akira Musa kumbatukia kukwegentua kinyaga marima akira anto kumbatukia kukwegentua Muisraeli nateka ni nkuenda anda umawadhi nyomba uyukie ungugu supplementary budget ilo nakwate sosia supplementary budget ni mbesa ile jiraka kutumika wega kana kwa gya na sort comes ya mbesha ni juu waziri wa department fulani alijaga kena rutamirandi ere teveri etena gitumi mono kenda ongera kemirandi irengi mbesha Muisraeli ya uge kirege atumiro na mjire ya karugune e waziri wa barabara etena gitumi na Muisraeli tigabongo kira kularo ne antu babaku utelika nwa njire ya kano waka ere umetenya gani nontunoku menyanjiri ya marimo tikuenda kubanga no wate mukabira unga kukira angelo leu nani nontunoku mkulisa na lengu kira dirigari endere ya hukukwa
0: kukone kwa Meru FM miarie mitari ya Meru FM mitari ya tiketari ya ziribana ilari ya mweshimu ya kenuthia na nontunio ni mbio chapter 4 vaze iti ni yugete otekanele munto okambona nontu akayake nono ni unge umenye ni kwa kejirwa kwa kune kukolomba kajuko yuja Muisraeli o withdraw oka yokine la mtu oka mbona
5: nda uga tigankiri tethiri kari muno na angai mtirekaya mananjiri ya mithero
0: ok kwa kuo kerine u
5: nuntu teka ni makosa muno au wakuko tuweka kwena mkulu legete kwa kila mtu anabaya nyomba ende nuntu niba mwaku akeja kurara waku anabaya batiura kwa kweja njiri ya mithero wale siri ya tu wuna pabweka mongo beri njiri ya liku esirege pale njiri ya liku wanto pabweka mongo

0: yes na modikeria ante kwenda gukiwa nogothi memoreriwa ngoko kamote kaija kinyete rukathoka auni oto kuenjera mono silibana mwanga uni kutia kato kuge kubuga
1: na Friday mwanga toga perform we must perform
0: eni yes. Leo tigona nkane mudhikiria formula ake ati kwa kika lagia
1: ya kenda kwa itikera kumine
0: nikenda nyamweja nyamweja nwa kabali ngila adhimo
1: eta kena dhimo ya kuinya *671#
0: alafu
1: *671# kuna nkeria box idha andato 1, 2, 3, 4, 5, 6 tare mwe ira wije neona beku ya mbati warikie kometara ekone ekorie no kwenda kure ya shilingi 39 kethro otetigete yote ona kwa uno mwanko otige kenda wona omere inkwenda kure ya omere no kwenda kure ya changanya koroga edha inye kethithuo mtu mwa kwamboka na shilingi ngirima gana jathato na ekabone kwena ngirima gana na kila mtu anatumbukiza mukono uko
0: akika
1: anatoka na yake na ankoro kereri utonye dhokone weekend ya kuya agire ugurete into kuma kirisoko faster
0: ndiyo ya
1: 671#*671#. Iko na carry box idanda to chagua moja alipia 39 pini ni siri yako. Eh uu ni ukonaambia.
0: Ndio hiyo modhikiria kulinga time kipo kwa ni ngwete kwa mwankau au ni to kuinjera mulo. No to kuma Jumatatu buto ta mwira le. Ati raino le wiega to meje mulo to mwira. Ka to injere mulo au mwanka kime kiku ingine andika ni modhikiria lo. No to ndale ngori ganerwa. Lo ku ina arambe ambaye wa Esoloni na le ku to ku to kagongo za mugwanja eto wakina nchui. Nibwa ingiba mwetaka kanamba ya waesolo ni thamu wanyo ntubwa kuwa thambese jia kumenyela mbiru ya sibitali ni akwa nangirima amatha tu kwa dhiki nyata na dheneu ni nene nontu ni mutange tuwa hagi takalaja kwa hivyo kesho mudhikire kato no ndhikiretia mwane kwa mtu kwetu ambaye waesolo ni thamu kwanja jiatha tutetherie mwano u nonto ena dhena nyinge nyinge sana sana
1: na taugere na arui kwe kana na arui nonge
0: alafu
1: kesho ujui
0: ndiyo iyo
1: utamkia aji
0: akika
1: yes
0: tukato na wadho namba idhanda tu waluangirua IBC ukauga ondoka kituoni na sisi tumeondoka.

0: Alisio Goro, Tukunde Rainbow Top, Trevor Don Ken, Vaina Toto La Nyeusi.
1: Makosa aye ye ram, kwa rambo kisa ham, eto ka ham, ya wete te jena pomone kwa aro ka.
2: Tapi gue kira itu mulu tuh, lagi bisa nih gue aro ka
3: jena. Ya cek kia mau manda.
2: Kami kusi aku nih kira aro tera. Bukti ya karo karo tuh, tuh sinzia.
0: Meru FM, Watanero, ya Amiru, Meru FM.